გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 14 მაისი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, რომელიც ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ყაზახეთის პრეზიდენტი ყასიმ ჟომარტ ტოყაევი ოფიციალური ცერემონიით დახვდა. პრეზიდენტ ერდოანის სამსახურებრივი ავტომობილი თურქიასა და ყაზახეთის დროშებით მორთული დამოუკიდებლობის სასახლეში მივიდა. აქ ერდოანს ავტომობილიდან გადმოსვლა ყაზახეთის პრეზიდენტი ტოყაევი დახვდა. მას შემდეგ, რაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტის საზეიმო ცერემონიის დარბაზში შევიდა, სამხედრო ორკესტრმა ორი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნი შეასრულა. პრეზიდენტი ერდოანი საპატიო ყარაულს მიესალმა. დელეგაციების წარდგენის შემდეგ ლიდერებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და მედიის წარმომადგენლების წინაშე ფოტოები გადაიღეს. მოგვიანებით ერდოანმა და ტოყაევმა პირისპირი შეხვედრა გამართეს. პირისპირი შეხვედრის შემდეგ ერდოანი თურქი-ყაზახეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეექვსე სხდომას უხელმძღვანელებს. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი, ეროვნული განათლების მინისტრი იუსუფ თექინი, ეროვნული თავდაცვის მინისტრი იაშარ გიულერი, მრეწველობისა და ტექნოლოგიების მინისტრი მეჰმედ ფათიფ ქაჯირი, ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლათი, თურქულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე ბინარ ილდირმი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების სამართველოს უფროსი ბურჰანეთინ დურანი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავდაცვის მრეწველობის სამართველოს უფროსი ჰალიკ გორგუნი, პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში აქიბ ჩაათაიქელჩი და პარტია სამართლიანობისა და განვითარების თავმჯდომარის მოადგილეები.
1: თურქიამ და ბელგიამ გადადგეს ნაბიჯები დიპლომატიის თავდაცვისა და ვაჭრობის სფეროებში. ორმხრივი ურთიერთობების გასამყარებლად ორი ქვეყნის მაღალი რანგის მინისტრებმა ანკარაში შეხვედრების სერია გამართეს. დიპლომატიური წყაროების თანახმად, საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი შეხვდა ბელგიის ვიცე-პრემიერსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მაქსიმ პრევოს ბელგიის ეკონომიკის მისიის ფარგლებში. თავდაცვის სფეროში კი თურქიის თავდაცვის მინისტრი იაშარ გიულერი ანკარაში შეხვდა ბელგიის თავდაცვის მინისტრ თეო ფრანკეს. მხარეებმა დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ ხელი მოწერეს განზრახვის ოქს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
0: ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მასპინძლობს კრიტიკულ ჩინეთ აშშ-ს სამიზე, რომელიც ირანის ომის ფონზე ტარდება. ტრამპი ადგილობრივი დროით დაახლოებით დილის 10 საათზე მივიდა ხალხის დიდ დარბაზში მიმდინარე კონფლიქტის გარდა. დღის წესრიგის მთავარ საკითხებს ტექნოლოგიები, ვაჭრობა და საბაჟო ტარიფები წარმოადგენს. პეკინის განცხადებით, ორი ლიდერი განიხილავს ჩინეთ აშშ-ს ურთიერთობებს, მსოფლიო მშვიდობასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებს. აშშ-ს პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ იგი სი ძინპინს გადასცემს თავის პირველ მოთხოვნას, რათა ჩინეთი გაიხსნას ამერიკული ბიზნესისთვის.

0: არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა უარყო ბრალდება, რომ ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ნეთანიაჰუმ ირანთან ომის დროს ქვეყანაში საიდუმლო ვიზიტი განხორციელდა. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა უარყო ისრაელის პრემიერ მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისის მტკიცება, თითქოს მან ამერიკა ისრაელ ირანის ომის დროს ყურის ქვეყანაში საიდუმლო ვიზიტი განახორციელა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავის განცხადებაში უარყო ცნობები იმის შესახებ, რომ ნეთანიაჰუ ეწვია საამიროებს ან რომელიმე ისრაელის სამხედრო დელეგაცია იქნა მიღებული ქვეყნის ტერიტორიაზე. სამინისტრო ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ურთიერთობები საამიროებსა და ისრაელს შორის აბრაამის შეთანხმების ფარგლებში არის ღია და ცნობილი და იგი არ ეფუძნება საიდუმლოებას ან ფარულ შეთანხმებებს.
1: იემენის ჰუსიტურმა დაჯგუფებამ გაფრთხილა, რომ აშშ-ს ნებისმიერი ახალი თავდასხმა ირანზე რეგიონს ჩაითრევს კონფლიქტში, რომლის ალი ყველას შეეხება. ეს განცხადება ზრდის შიშს ახლო აღმოსავლეთში უფრო ფართო ესკალაციის შესახებ. ეს გაფრთხილება გაჟღერდა მესიჯში, რომელიც სააგენტოს საბას ცნობით ჰუსიტების მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა აბდულ ვაჰიდ აბურასმა გავრცელა. აბურასმა განაცხადა.

0: ირანის წინააღმდეგ აგრესიის გაგრძელება რეგიონსა და მსოფლიოს ჩაითრევს ომში, რომლის შედეგებიც ყველაზე აისახება.
1: ისრაელის საჰაერო თავდასხმებს ლიბანში 9 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 2 ბავშვი. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროსა და ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ისრაელის მიერ ლიბანზე განხორციელებული ახალი საჰაერო დარტყმების შედეგად მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ბავშვი. ეს ფაქტი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგი დარღვევა. ლიბანელი ოფიციალური პირების თქმით, 2 მარტიდან მოყოლებული ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 2840-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 8690-ზე მეტი დაშავდა და 1.6 მილიონზე მეტი ადამიანი, მოსახლეობის დაახლოებით მეხუთედი, იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა.
0: და ბოლოს, ოფიციალური პირების ცნობით, უკრაინის დედაქალაქი კიევი რუსული უპილოტო საფრენი აპარატებისა და რაკეტების მასშტაბური თავდასხმის ქვეშაა. დედაქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თიმურ ტკაჩენკომ განაცხადა, რომ ხუთშაბათს გამთენიისას ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატების ნამსხვრევები ქალაქის სხვადასხვა უბანში მდებარე შენობებს, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებს მოხვდა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ ასევე განაცხადა, რომ დედაქალაქი რუსეთის ინტენსიური თავდასხმის ქვეშაა. მან ტელეგრამზე დაწერა: „ტერი კიევს უპილოტო საფრენი აპარატებითა და ბალისტიკური რაკეტებით უტევს და აღნიშნა, რომ დედაქალაქი მტრის მასირებული იერიშის ქვეშაა.“ კლიჩკომ აღნიშნა, რომ ხუთშაბათს კიევზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი დააზიანა და გაჩერებულ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩინა. მისივე თქმით, რაკეტის ნამსხვრევები ასევე არასაცხოვრებელ შენობასაც მოხვდა. უკრაინის საჰაერო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რუსული რაკეტების სამიზნე ქვეყნის სხვა ადგილებიც გახდა, კერძოდ ხარკოვი, სუმი და ჩერნიგოვი ჩრდილოეთით, ასევე ტავის ოლქი ცენტრალურ ნაწილში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გეოეკონომიკის დღიური.

მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიური, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ არა იმდენად პედრო დოლარის კონცეფციის ფინანსურ ტაქტიკას, არამედ პირდაპირ იმ სისტემის გულს, თუ როგორ აყალიბებენ მსოფლიოს ისეთი გიგანტური კარტელური სტრუქტურები, როგორიცაა ოპეკი და რატომ ირყებიან ისინი დღეს. ერთ მხარეს არის 1960-იან წლებიდან მოყოლებული რესურსული ნაციონალიზმის მემკვიდრეობა, რომელიც ნავთობის ოკეანეების დაკეტვით სუპერსახელმწიფოებიც კი დააჩოქა, ხოლო მეორე მხარეს ბაზრის ახალი რეალობა, რომელიც ამ მემკვიდრეობას უარყოფს. ოპეკი მხოლოდ ნავთობის მწარმოებელთა ჯგუფი არ არის. ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გეოეკონომიკური იარაღია. ეს სტრუქტურა, რომელიც მსოფლიო ნავთობის რეზერვების დაახლოებით 80% აკონტროლებს, ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ერთ მაგიდასთან წყვეტდა ყველაფერს. გლობალური ინფლაციიდან დაწყებული, სამრეწველო წარმოებით დასრულებული. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ აგიდის ფეხები ისე ირყევა, როგორც არასდროს. პატივცემულო მსმენელებო, კარტერული სისტემის გეოეკონომიკური ლოგიკა სინამდვილეში მარტივია. იმოქმედე ერთობლივად, შეამცირე მიწოდება, მართე ფასები და მიიღე პოლიტიკური დათმობები. 1960-ს დაარსებული ოპეკი იმ პერიოდში პოსტკონტროლული დამოკიდებულების მომპოვებელი ქვეყნების მცდელობა იყო, დაემყარებინათ სუვერენიტეტის საკუთარ ბუნებრივ რესურსებზე. ანუ ნავთობი იქცა არა მხოლოდ საქონლად, არამედ ეროვნულ ღირსებათა გეოპოლიტიკურ კოზირა. თუმცა ის, რის წინაშეც დღეს ვდგავართ, ამ კონტროლის ძალა დაკარგა. არაბთა გაერთიანებული საემიროების გადაწყვეტილება 60-წლიანი ერთობის შემდეგ დატოვოს ოპეკი არ არის მხოლოდ წევრობაზე ვარის თქმა. ეს არის კარტერული ლოგიკის დამარცხება თანამედროვე სამყაროსთან. საემიროებს აღარ სურთ სხვების მიერ დადგენილი კვოტების წარმოება, მათ სურთ ავიანთი გიგანტური ინვესტიციების ამონაგების მიღება. აბუდაბი დღიურ წარმოების 6 მილიონ ბარელზე გაზრდის მიზნით კარტელის ფასების დადგენის სტრატეგიის ბაზრის წილის მოპოვების

0: Standardebs e gadadis. Ak ჩვენ ხედავთ უმნიშვნელოვანეს გეოეკონომიკურ კონცეფციას, სარეზერვო სიმძლავრისთვის მართვას. Ნორმალურ პირობებში კარტელის ძალა მიმდინარეობს იქიდან, რომ კრიზისის დროს მას შეუძლია ღონკანების სწრაფად გახსნა ან დაკეტვა. თუმცა საამიროების გავლით ეს ტვირთი თითქმის მთლიანად საუდის არაბეთის მხარეზე გადადის. ეს საუდის არაბეთის კარტელის ერთადერთი დისციპლინის დამცველად აქცევს, რაც სხვა წევრებს კვოტების დარღვევისკენ უბიძგებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, კარტელის შიგნით ერთგულება ჩაანაცვლა თავისუფლებამ, კონკურენციამ, სადაც ყველა თავის თავზე ზრუნავს. ძვირფასო მსმენელებო, კარტელების დასუსტების უკან მდგარი ფარული გმირი კი არის მწვანე პარადოქსი. გერმანელი ეკონომიკისტ ჰანს ვერნეს სინის ეს თეორია შესაძლოა ჩვენი დღევანდელი გეოეკონომიკური დღიურის ყველაზე თვალსაჩინო ჩანაწერი იყოს. სანამ მსოფლიო სწრაფად მიიწევს დეკაბილიზაციასა და განახლებული ენერგიისკენ, ნავთობის მწარმოებელი სასტიკი რეალობის წინაშე დგები. თუ ჩვენს ხელთ არსებულ ნავთობს ახლა არ გავყიდით, მომავალში მას შესაძლოა ფასი საერთოდ აღარ ჰქონდეს. ეს შიში მწარმოებლებს აიძულებს მიწოდების შემცირების ნაცვლად პირიქით გაზარდონ წარმოება. ლოგიკა: სანამ ჩემი აქტივები მიწის ქვეშ უფასო ქვებად გადაიქცევა, ისინი ნაფულად უნდა ვაქციო. ოპეკის ნახევარ საუკუნოვან დისციპლინის ანალოგებს. ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური გადაწყვეტილება. ეს სასიცოცხლო გეოპოლიტიკური სვლაა. ნავთობის შემოსავლით დაფინანსებული სახელმწიფო ბიუჯეტები იძულებული არიან ეს რესურსი ბოლომდე გამოწურონ ენერგეტიკული ტრანზიციის დასრულებამდე. მას პატივცემულო მსმენელებო, როგორი მოქმედებს კარტელების ეს შიდა ომი თურქიესა და გლობალურ ბალანსზე. გეოეკონომიკური თვალსაზრისით კარტელული დისციპლინის დარღვევამ და ბაზრის წილისთვის ომის დაწყებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ნავთების ფასების სტრუქტურული ვარდნა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ისეთ მოთამაშეების უკონტროლო წარმოებით, როგორიცაა საამიროები, ფასები ბარელზე $5-10 რამდე შემცირდება. თურქიას მსგავსი ენერგოდამოკიდებული ქვეყნებისთვის ეს ნიშნავს უზარმაზარ ამოსუნთქვას მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისა და ინფლაციური წნეხის შესუსტების კუთხით. შეგახსენებთ, რომ ნავთობის ფასის ყოველი მყარი $10-იანი კლება თურქიას საგარეო სავაჭრო ბალანსში მილიარდობით დოლარის პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. ამ ახალ ეპოქაში, სადაც კარტერული ძალაუფლების სტრატეგიული დამოკიდებულება ანაცვლებს თურქიას საუკუნის ხედვით აშენებული ენერგეტიკული დერეფნები და ადგილობრივი რესურსების ათვისების მცდელობები, თურქიას არა მხოლოდ ფასების მიღემღე, არამედ თამაშის წესების დამდგენ პოზიციაში აყენებს. სანამ დასავლური სამყარო მწვანე ტრანზაციის ხარჯების ქვეშ იჭყლიტება, თურქია უზრუნველყოფს როგორც ტრადიციონ ენერგეტიკული ხარჯების უსაფრთხოებას, ისე ხდება სტრატეგიული ბალანსის ელემენტი ახალ ენერგეტიკულ წესრიგში. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს გეოეკონომიკის დღიურში ნათელი სურათი გადაგვეშალა. მეოცე საუკუნის ის ხისტი კარტერული სტრუქტურული დნება 21 საუკუნის ტექნოლოგიურ სიჩქარისა და მწვანე ტრანზაციის ეწოლის წინაშე. ნავთობი წყვეტს იარაღად ყოფნას და იქცევა კომერციულ აქტივად, რომელიც თვის ბოლო დღეებს ითვლის. სალიკაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიურის ამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ შაბლონზე, რომელსაც ფსიქოლოგიაში ფონი ფიგურის ურთიერთობა ჰქვია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელი ტექნიკური ტერმინივით ჟღერს, ეს ურთიერთობა გამოხატავს ბევრ სიტუაციას, რომელსაც მუდმივად განვიცდით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ვიწყებთ საუბარს ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითის არჩევით და ვამბობთ ცნილი ყურადღების კონცენტრირება როცა გვშია იმიტომ, რომ. ცნება გეშტალტი, რაც გერმანულად ფორმას ნიშნავს, თავის სახელს ანიჭებს თეორიას, რომელიც ხსნის აღქმის პროცესებს ფსიქოლოგიაში. გეშტალტის მიდგომის მიხედვით, გარე სამყაროს, ანუ რეალობის ველს აქვს მთლიანობა, რომელიც დამოუკიდებელია ამ ველის შემადგენელი ნაწილებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ნახსენებია გამონათქვამით მთელი მეტია, ვიდრე მისი ნაწილების ჯამი, გეშტალტის თეორია რეალურად არ იცავს ამ შეხედულებას. გეშტალტ ფსიქოლოგებს სურთ ხაზგასმით აღნიშნონ ის, რომ ადამიანის გონება ჯერ აღიქვამს მთლიანს და შემდეგ განასხვავებს ნაწილებს ამ მთლიანობაში სათითაოდ. გეშტალტის თეორიას შემოაქვს პრინციპი, რომელსაც ეწოდება ფონი ფიგურა ან ფიგურა ფუძის ურთიერთობა ადამიანის აღქმის ასახსნელად. მის მიხედვით ადამიანები ობიექტებს ფონზე აღიქვამენ. ჩვენ მიდრეკილნი ვართ, რომ ვიზუალური ველის ის ნაწილი, რომელიც ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, აღვიქვათ როგორც ფორმა, ხოლო დანარჩენი ნაწილი როგორც ფონი. რა იქნება ფორმა და რა იქნება ფონი, არ გამომდინარეობს გარე სამყაროს მასტიმულირებლების მახასიათებლებიდან, არამედ ჩვენი აღქმის მუშაობის პრინციპიდან. ამ შემთხვევაში ის, რაც ერთი ადამიანის მიერ ობიექტად არის აღქმული, შეიძლება მეორესთვის ფონად იქცეს. ან ფონი და ფიგურა შეიძლება დროთა განმავლობაში ერთი და იგივე ადამიანისთვისაც შეიცვალოს.

ფონ ფიგურის პრინციპი ასევე არის მოდელი, რომელიც გამოიყენება სოციალურ ფსიქოლოგიაში ადამიანის საჭიროებების პრიორიტეტული რიგის დასადგენად. ამ მიდგომის მიხედვით ადამიანის ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური მოთხოვნილებები დაფაზია მიმოფანტული. ეს რთული სურათი ქმნის ფონს. ჩვენი პრიორიტეტული მოთხოვნილებები ვლინდება როგორც განსხვავებული ფიგურები. ჩვენი გონება აღარ ირჩევს ფონს, არამედ ფიგურას. თუ ეს მოთხოვნილება არ დაკმაყოფილდება, ჩვენთვის რთულია და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია ყურადღების კონცენტრირება სხვა საჭიროებებზე, რომლებიც უკანა პლანზე რჩება. დავუბრუნდეთ გადაცემის დასაწყისში მოყვანილ მაგალითს, როდესაც შიმშილი, როგორც ფიზიკური მოთხოვნილება, ფიგურად იქცევა და ფონზე არსებულ სხვა ელემენტებს უხილავს ხდის. სწორედ ამიტომ ხდება ძნელი განსახილველ თემაზე კონცენტრირება, როცა მშივრები ვართ სასწავლებელსა თუ სამსახურში. ამერიკელი ფსიქოლოგის აბრაამ მასლოვის მოთხოვნილებების იერარქიის ცნობილი თეორიაც ამ მიდგომას ეფუძნება. მასლოვის აზრით, ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, როგორიცაა კვება და სუნთქვა, მოთხოვნილებათა პირამიდის საძირკველშია. შემდეგ მოდის უსაფრთხოების, კუთვნილების, ღირსების და თვითრეალიზაციის საფეხურები. ადამიანი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნილებებს ერთ დონეზე, ვერ შეძლებს მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას მაღალ დონეზე. დღესაუბარს ამით ვასრულებთ. გემშვიდობებით, მომდევნო გადაცემაში.

პატივცემულ რადიო მსმენელებში გახსენებ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეთის მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეთის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.